0: morgen showet. God morgen.
1: Og det er klart for sport rett rundt i hjørnet. Først må vi høre Ida Lova.
2: Ja,

0: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
1: Klokka, den 16 minutter på 8. Jeg håper det en fin start på en ny uke. Mandag 3. august.

klokka har passert 10, og ferien den over. Jeg Åge, og skal være med i 2 timer, og om en time så kommer Herman i studio, og med.

Og målet, det to ting. Åpne dette stredet, sier oljeprisene høye, og få Iran til å skrive under på en atomavtale, anti-atomavtale. Jeg tror ikke han klarer noe av det, skal jeg være helt ærlig. Jeg håper Nindal at han klarer å få det til, når det er sagt. Uff, nei, det er galt. Det er galne tider vi lever i, tykker jeg. Men jeg er ikke urolig. Jeg går ikke og forventer at for eksempel Russland, som er gysle aggressive mot Ukraina, jeg tror ikke de kommer til Norge. Nei, det tror jeg ikke. Ei heller til Finland eller Sverige for den saks skyld.

sier vi, og vi, det Herman Åge, takk for følge. Ønsker deg en strålende dag, og så snakkes vi i morgen.

Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

tall 4. Enkel 4. Femtifem. Fem, fem. Sekstisju. Seks, sju. Sekstini. Seks, ni. 69. Det var akkurat det jeg sa. Jeg trodde jeg trykte. Sånn er det av og til. Vi hadde tallet 69, 69, og så kommer tallet 57, 57. Tjueni, to, ni. To, enkel, to. Tjueen, to, en. Seks, enkel seks. Åtti, åtta, null. Trettisju, tri, sju. 3, enkel 3. 89, 8, 9. 32, 3, 2. 47, 4, 7. 31, 3, 1. 34, 3, 4. 45, 4, 5. 36, 3, 6. 10, 1, 0. Det ringer telefon straks tilbake.